Mortis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.